اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب. ہم ایک بار پھر سے سامعین اپنے حد کی تکمیل کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کی نشریات کے ساتھ. تو اس سے بیشتر کہ ہم اپنے آج کے اس محفل کا باضابطہ آغاز کر دیں، آئیے سب سے پہلے اس کی جو تفصیل ہے اس سے آپ کو روبرو کروا دیں. سامعین، حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت ہم غزل سے آغاز محفل کریں گے. اس میں آج آپ سماعت کریں گے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں ایک غزل. غزل کے بعد ہماری اگلی پیشکش مقالہ ہے سامعین، جس کا عنوان ہے اردو فکشن میں خواتین کا کردار. پیشکش ڈاکٹر زرنگار یاسمین کی. اور اس کے بعد کلام شاعر کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے مختار احمد خان کے کلام سے. اور کلام شاعر کے بعد جو ہماری اگلی اور آخری پیشکش ہوگی وہ ہوگی بزم موسیقی، جس کے تحت آپ چند غزلیں سماعت کریں گے. تو آئیے اب اس تفصیل کے بعد کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ اپنے اس آج کی محفل کا. آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ غزل جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز.

0: کی حالت زندگی کے متعلق ہم تمام لوگ کی جب واقفیت ہوتی ہے تو ہم تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اپنے بزرگوں کے ذریعے چھوڑے گئے قدموں کے نشان ہمیں ہماری منزل تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے سامعین، ہم اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد اپنے اگلے پیشکش کی جانب لیجیے متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں یہ مقالہ بعنوان اردو فکشن میں خواتین کا کردار، مقالہ نگار ڈاکٹر زرنگار یاسمین۔
1: فکشن میں عام طور پر ناول اور افسانے کو شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ بعض ناقدین ڈرامہ نگاری کو بھی اس کا حصہ مانتے رہے ہیں۔ یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ ادب کی دوسری اصناف کی طرح فکشن بھی اپنے عہد کا پروردہ اور آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے نذیر احمد سے لے کر پریم چند سے لے کر غیاث احمد گدی تک اردو افسانہ نگاروں میں ہمیشہ اس عہد اور معاشرے کو اپنی تحریروں میں جگہ دی ہے۔ میں نے محض مثال کے طور پر اردو کے پہلے ناول نگار اور افسانہ نگار کا نام لیا ہے، ورنہ اپنے عہد اور اپنے معاشرے کی آئینہ داری کا سلسلہ اردو فکشن میں کل بھی موجود تھا اور آج بھی جاری ہے۔ نذیر احمد کے ہاں جو معاشرہ ملتا ہے وہ ایک طرح سے بدحالی کا شکار ہے، اور نذیر احمد کی تمام تر کاوشوں کا مقصد صرف اور صرف اس کی اصلاح ہے۔ اصلاح معاشرہ کا یہ سلسلہ کچھ مختلف انداز میں عبدالحلیم شرر، راشد الخیری اور ان کے معاشرین کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے، مگر یہ بات ذہن میں بھی رہنی چاہیے کہ اصلاح معاشرہ کا کوئی بھی تصور عورتوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نذیر احمد نے عورتوں کو بنیادی طور پر خاندان کی خوشحالی یا بدحالی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ مرات العروج سے لے کر ایامہ تک ہمیں مختلف قسم کی خواتین ملتی ہیں جو نہ صرف ہمارے معاشرے کی تقدیر ہیں بلکہ اس پر اثر انداز بھی ہوئی ہیں۔ اکبری، اصغری، فہمیدہ، نعیمہ، ہریالی، غیرت مند بیگم، صادقہ وغیرہ خواتین کے مختلف روپ کی نمائندہ ہیں۔ یہ ساری شکلیں 1857 سے قبل کے معاشرے میں موجود تھیں، مگر قابل ذکر بات یہ ہے کہ نذیر احمد کے ہاں عورت محبوبہ کی شکل میں دکھائی نہیں دیتی، اس کے برخلاف شرر اور سشار کے ہاں جو خواتین ملتی ہیں وہ عشق و محبت کے پھولوں سے اپنا سنگار کرتی ہیں۔ راشد الخیری کے ہاں عورت رنج و علم کا مجسمہ ہے جس کی تقدیر غم سے عبارت ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان عورتوں کے کس ناکردہ گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ واقعی انہوں نے کوئی غلطی کی ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر اس پورے عہد میں اردو کی پہلی خاتون ناول نگار رشیدۃ النساء کی شخصیت ایک روشن مینار کی طرح ہے۔ انہوں نے ناول میں خاتون کا جو مرکزی کردار پیش کیا ہے وہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، چونکہ فرسودہ خیالات کے حصار سے باہر نکلنے کی جو چاہت اس کے دل میں ہے وہ اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ پریم چند سے قبل اردو فکشن میں، جسے اردو ناول ہی کہنا چاہیے، خواتین کی پیشکش بہت حوصلہ افزا انداز میں نہیں ہوئی ہے۔ پریم چند اردو فکشن کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے اردو ناول اور افسانہ نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ کفن کے علاوہ بھی پریم چند کے دوسرے افسانوں میں ہم جن عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک طرف حالات کا جبر بھی جھیل رہی ہیں اور دوسری طرف ان حالات سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پریم چند نے زیادہ تر خواتین کے کردار کو اپنے افسانوں میں پیش کیے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جس معاشرے کے پروردہ تھے اس کی پیشکش کو ترجیح دیتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنے ناولوں میں ہندوستانی معاشرے کی جو تصویر کشی کی ہے اس میں خواتین کا بھی رول اہم رہا ہے۔ دراصل سر سید احمد خان اور علامہ اقبال نے نئے عہد کی تعمیر کا جو نقشہ پیش کیا تھا اور جس کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ اکبر الہ آبادی یا اس طرح کے دوسرے رجعت پسندوں سے خاصا الگ تھا۔ عورتیں تعلیم حاصل کریں جس میں انگریزی شامل ہو، ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں، کالجوں اور اسکولوں میں انہیں مردوں کا مقابل مرتبہ حاصل ہو اور ان کے حقوق کا احترام کیا جائے، یہ سارے نکات ہندوستانی معاشرے کی فکر کا حصہ بن رہے تھے۔ اردو فکشن میں یہ تمام سرگرمیاں اپنے تمام تر خد و خال کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں، مگر ہندوستانی معاشرے میں خواتین کی صورت تھی، خاص طور پر متوسط طبقے کی عورتیں جن مسائل سے دو

0: امان فراہم کرتے ہیں، جبکہ سغرا مہدی کے کردار دیدہ عبرت کو دعوت نگاہ دیتے ہیں۔ راگ بھوپالی میں یہ صورت نمایاں ہے۔ یہاں جیلانی بانو کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی حیدرآبادی معاشرے سے تعلق کے کردار ابھارے ہیں، مگر ان کا انداز واجدہ تبسم سے خاصا الگ رہا ہے۔ خواتین کے حوالے سے ایک اور نقطہ قابل غور ہے۔ آزادی ہند کے بعد کچھ یہاں کے حالات اور کچھ مغربی اثرات کے سبب عورتیں بھی اقتصادی طور پر خود اختیار ہونے کی سمت میں فعال رہی ہیں۔ معاشی اعتبار سے خود کفیل ہونے کے سبب خواتین کے رویے میں بھی خاص تبدیلی آئی۔ اب عورتیں اپنی شرائط پر جینا چاہتی ہیں۔ یہاں تانیثیت کی وہ صورت تو نہیں ابھری جو مغرب میں ہے، اور جس کے تحت عورت اپنے ناز و انداز کو زندگی کے لڑائی میں ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہیں، مگر عہد حاضر کے معاشرے میں ایسی عورتیں کثرت سے ملتی ہیں جو ذہنی ناسودگی میں مبتلا رہتے ہوئے زندگی کاٹ دیتی ہیں۔ کچھ دنوں قبل ہی نیر مسعود کا ایک افسانہ اس موضوع پر شائع ہوا تھا کہ کس طرح ایک معاشرے کی تعلیم یافتہ عورت ابتدائے عمر سے ہی اس امید کے ساتھ زندگی گزارتی ہے کہ چند برسوں بعد وہ اپنی مرضی سے اپنا گلشن تعمیر کر سکے گی۔ دراصل آزادی سے قبل اس کے بعد کے معاشرے کا فرق ایسا نہیں ہے جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے۔ اس کی وجہ صرف اقتصادی نہیں، عورتوں کی تعلیم انہیں خود کفیل بنا رہی ہے اور بہت سارے وہم یا عقائد اور تصورات کے دائرے سے باہر بھی نکال رہی ہے۔ اردو فیشن میں جو نئے نام ابھرے ہیں، ان کے یہاں عورتوں کے اس بدلتے ہوئے روپ کو دکھانے کی کوشش مستحسن ہے۔ ظاہر ہے کہ افسانوں یا ناولوں میں کردار زندگی سے ہی آتے ہیں، اس لیے کرداروں کی پیشکش میں بھی تبدیلی آئی۔ دوسری بات یہ کہ خواتین فکشن رائٹرز کے ساتھ ساتھ دوسرے ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں نے بھی پورے منظر نامے کو انسانی ہمدردی اور صداقت کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال بلا شبہ اردو فکشن کو موضوعات و مفاہیم کی ایک نئی دنیا سے متعارف کرا رہی ہے۔
1: سامعین، اردو فکشن میں خواتین کا کردار، اس عنوان کے تحت آپ نے یہ مقالہ بھی ڈاکٹر زرنگار یاسمین سے سماعت کیا، جس میں انہوں نے اس مکمل عہد کی تصویر کشی کی جس کے تحت افسانوں کی جو قدیم روایت تھی وہ ماضی تحال آج کس زمرے تک پہنچی ہے، اس کے اس سفر کو انہوں نے اپنے اس مقالے میں پیش کیا۔ آئیے اس مقالے کے بعد ہم آپ کو مختار احمد خان سے ان کے کلام سنواتے ہیں۔ لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔
2: غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔

سامعین، یہ تھے مختار احمد خان، جن سے آپ ان کے کلام سماعت کر رہے تھے. اور اب آئیے اگلی پیشکش بزم موسیقی، اس کے تحت ہم آپ کو یہ غزل سنواتے ہیں. آواز ہے سامعین غلام علی کی، لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے.

سامعین، ابھی آپ نے غلام علی کی آواز میں حضرت موہانی کے اس کلام کو سنا، اور اب اگلی غزل جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ چترا سنگھ کی آواز میں ہے. لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے.

یہ آوازیں تھیں راگھو چیتن اور پریتم کی فلم اینیمل میں. آئیے اب سنتے ہیں بی پراگ کی آواز میں فلم بھولا کا یہ گیت, جسے لکھا ہے ارشاد کامل نے اور دھن بنائی ہے ربی بسرور نے. تو آئیے سنتے ہیں فلم بھولا کا یہ گیت.

کل پہلی صبح میں آپ سنیں گے صبح 5:50 پر چنتن، 5:55 پر کرشی چرچا، صبح 6:05 پر سواستھ چرچا کے کارکرم میں آپ سنیں گے ڈاکٹر جے کے داس کی وارتا گردہ کے روگ کارن اور ندان۔ وندنا کارکرم کا پرسارن سمے ہے صبح 6:10 اور رام چریت مانس گان آپ سنتے ہیں سندھیا چھما کریں گے صبح 6:40۔ دینک کارکرم نمسکار متھلا آپ سنیں گے صبح 7:05 پر۔ اپ شاستریہ سنگیت صبح 11 بجے۔ پرایوجت کارکرم NCERT آپ سنیں گے صبح 11:30 پر، اور دن کے 12 بجے آپ سنیں گے فلم سنگیت کا کارکرم۔ مہیلاؤں کو سمبودھت کارکرم ناری سنسار کا پرسارن ہوگا دوپہر 12:30 پر۔ دیش بھکتی گیت آپ سنیں گے دوپہر 1:10 پر، اور دوپہر 2:30 پر آپ سنیں گے فلم سنگیت کا کارکرم۔ لوک گیت آپ سنیں گے دوپہر 3 بجے۔ یوانی کارکرم کے انترگت کارکرم ترون متھلا آپ سنیں گے سندھیا 5 بجے۔ اس کارکرم میں آپ سنیں گے سندھیا 5:40 پر کچھ فلمی گیت۔ ویداپتی گیتوں کا کارکرم آپ سنیں گے سندھیا 6:10 پر۔ گام گھر کارکرم کے انترگت کارکرم جاگروک گرام سندھیا 6:30 پر، اور کھیتی گرستھی آپ سندھیا 7 بجے سنتے ہیں۔ فلم سنگیت کا کارکرم رات سندھیا 7:52 پر آپ سنیں گے، پنہ راتری 9:30 پر آپ فلم سنگیت کا آنند لے سکتے ہیں۔ راتری 10 بجے سگم سنگیت کا کارکرم ہوگا، اور ایک بار پھر سے آپ فلم سنگیت کا کارکرم سنیں گے راتری 10:30 پر۔ تو یہ تھا کل یعنی گروبھار کے کارکرموں کا سنکھپت وورن۔ ابھی آپ ہمارے کیندر سے پرسارت ہونے والے اس سبھا اور کل یعنی گروبھار کے پرسارت ہونے والے کارکرموں کا سنکھپت وورن سن رہے تھے۔ آکاشوانی کا یہ دربھنگہ کیندر ہے۔ لیجیے اب پرستوت ہے ودیاپتی گیتوں کا کارکرم۔ یہ پہلا ودیاپتی کی رچنا شاردا سنہا کے سور میں، جے جے بھیروی۔

خاندان فلم کے اس گیت کو بھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کے سور میں. گیت رچنا راجندر کرشن کی تھی اور سنگیت رچنا روی کی. اگلا گیت محمد رفیع کی آواز میں فلم نیل کمل سے. ساحر لدھیانوی کے اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے روی نے.

0: میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 2,60,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824,00,000 میٹرک ٹن ایل ایم ٹی۔
0: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
1: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہے، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اس سے گیس بنا سکے، اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، اور قریب 3,00,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹن کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کانکرنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوا بازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور ایم آئی ایچ اے این پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ جی ایم آر ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ جی این آئی ایل ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈہ ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد، سرکھیج، دھولیرا، سیمی ہائی

0: تالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھی سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے۔ نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شخاوت نے کہا کہ یہ کوشش عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے برسوں سے چل رہا ہے، اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی۔ یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے، ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمب ہو گئی ہے۔ 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج بیجنگ پہنچے ہیں۔ کل شروع ہونے والی اپنی 2 روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ، تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات اور بڑھتی اقتصادی اور تکنیکی کشیدگی پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں اسٹار کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیہ سین اور کیدامبی سری کانت نے بینکاک میں منعقدہ سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔